Ny låt fra Pikekyss var dette Ring meg når du kommer hjem Og duen lover nytt album og turné denne høsten Men jeg lovte enda en fersk låt som inne på listene våre denne uka Den kommer fra et Trondheims band Og du får høre den etter nyheten halv seks

0: Hathaway, What is Love? 8 på 8. God tirsdag morgen. Tysk Hathaway.
1: Han tysk,
0: ja. Ja, ja. Spiller konserter rundt omkring, altså. Mm. Så mye kan jeg si, faktisk. Vi har jo fått et spørsmål som jeg tenkte vi kunne svare på I denne leken vi har da. Vi sender altså fra et hemmelig sted. Hemmelig lokasjon. Absolutt alt kan være en ledetråd. Det har vært veldig mange armer og bein de siste liksom, 24 timene. Ja,
2: det har det så absolutt. Jeg bare kjapt inn på Peter. Jeg jo rett på ball, da. Denne ledetråden, altså Hathaway, pekte vel mot Tyskland. Dere I München på Oktoberfest, lurer han på?
0: I wish. jeg tror kanskje vi kan svare på et spørsmål som har kommet inn, som ganske definerende for hvor vi en. En god ledetråd.
2: Det Rolf.
0: Ja, Rolf og Rolf god, vet du, for han vet at hvis man spør, så kan det hende at man får svar.
2: Og vi kan svare på spørsmålet til Rolf, da. Måtte dere ha med pass da dere reiste?
0: For det flere som har tippet, og da kan jeg si så mye. Vi hadde ikke med oss pass. Nå innser jeg at du kan reise ganske passløs I ganske mange land. Jeg vet ikke om det var et bedre, men da luker vi rett ut USA, I hvert fall.
2: Nettopp.
0: Kina røyker. Åh, vi ikke I Japan heller.
2: Dorstads Høgda, Frode, jeg helt sikker på, utifra måten jeg sa nei på, når det gjelder fargen på fotballag,
0: ja.
2: At vi har tatt turen til Stockholm.
0: Ja, vi I Stockholm, ja. Stockholm sentral. Åh, slussen jo snart ferdig, ikke sant? Man må jo sjekke ut litt der og sånn, ja. Det har jo noe med vær å gjøre. Jeg var jo veldig oppmerksom på å ha tunga rett I munnen, så vi ikke liksom røper oss for tidlig. Det skal jo være en jakt, dette her, da.
2: Mm-hmm.
0: Jeg klarte jo da å åpne Y-rappen min og melde været fra her vi og ikke Stor-Oslo, for I Stor-Oslo I dag så blir det 18 grader strålende sol, det bare å glede seg
2: Nydelig
0: Mens her blir det usett vanlig dårlig vær I dag Ja, ja, noen som har spurt I appen NRK Radio også temperaturen og jeg vet ikke om det på en måte liksom sier for mye men det blir 10 grader her vi I dag
2: Og så har vi for nye lyttere allerede røpt at vi har vært inne på en, hva skal vi si, britisk inspirert pub I går kveld. Og da lurer Anne på om det var glasstak og Chesterfield-møbler på puben vi var på I går.
0: Ja, det husker jeg ikke. Følte ikke mer på det, altså.
2: Og det har vel mer med at vi ikke fulgte med så mye, men jeg tror ikke det var glasstak der, altså.
0: Nei, nei, nei. O'Leary's, det jo mange O'Leary's rundt omkring, ja, det ikke det da? Dere på en øy, lurer Frode? Vi det?
2: Nei.
0: Tror ikke vi det?
2: Nei.
0: Så god jeg ikke på geografi, skal jeg være helt ærlig. Oi. Oi, oi, oi, oi, oi, Knut Erik! Hva? Vi har blitt observert.
2: Oi.
0: Vi har blitt observert.
2: Oi.
0: Skal vi bare ta den meldingen da? Enn så lenge det bare du og jeg som vet dette her. Klokka den begynner å tikke seg opp mot... 8, og det et slags hjemselek vi leker. Det veldig gøy at dere engasjert I appen NRK Radio. Si at du kommer for sent på morgenmøte, for jeg må finne ut hvor NRK Stor-Oslo sender direkte fra. Og jeg vil jo anta at de som driver og gir oss disse brevene har også en plan om hva eventuelt premie skal være. Så bare vite at uansett når du sender inn ditt forslag, så registreres det om det da viser seg at du hadde riktig, for eksempel I går når du kom med en av forslagene dine. Vi har blitt observert, ja. For vi var jo ute på reisefot, Knut Erik.
2: Vi var jo der. Skal vi ta meldingen til Martin?
0: Det jo et godt tips, da. Ja da, vi har nemlig blitt observert på Oslo Lufthavn Gardermoen. Som betyr at vi ikke I Stor-Oslo. Nå synes jeg det nesten blir litt spennende her. Altså, jeg vet jo veldig godt hvor vi jo. Bli med og gjett da. Hvis du har lyst til å prøve deg, så det altså I appen NRK Radio, hvor det gjelder.
2: Flere hint kommer.
0: Gjør det?
2: Ja, må vel det.
0: Ja, ja, ja. For ikke å snakke om at det kan være at det hint der ute, som ikke kommer liksom I radioform.
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg bare sier det så mye som at det kan jo være at hvis man liksom bare liksom løfter blikket 2 sekunder, så kan det være at det hint der ute. Selvfølgelig også med Nina Simone Eikersrud nå, de umulige på NRK 1.

0: Hesekite. Biblical. Jeg føler det et slags overhengende symbolikk her. Det
1: lov å gjøre som norsklandslag da, Frode, også.
0: Hva det han har gjort for da?
1: Bare sendt deg liste med mange stedsnavn.
0: Han har gjort det!
1: Sjansen din for å vinne norsklandslag da, Frode. Jeg blir ikke større av sånne forslag, altså.
0: Det veldig gøy. Morten holder et knapp på Bergen, og så har vi kommet inn den første nå, som har... den der siste der helt vild. Den helt fantastisk.
1: Den fin!
0: Jeg vil jo at... altså, High as a Kite, det to billetter da, til deres kirkekonsert i Trefoldighetskirken i november, det står om. På et eller annet tidspunkt så skal vi jo klare å lande hvor det vi er en. Og her kommer det et veldig godt poeng fra Per Erik. Han gjette Svalbard.
1: Ja, ny Ålesund, ja.
0: De lokale nyhetene allerede straks. Dette Die With The Smile med Bruno Mars og Lady Gaga.

0: prøv det. Og fortell gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker på et mer trøtt vei for råd.
1: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: at oi, korps kjærlighet.
1: Korps interesse.
2: Ja. Høyre døk det som skjer nå?
0: Nei.
2: Men hvorfor alle dager hører oss ikke det ut på radioen da?
0: Og du har
2: nå!
0: Der hører vi noe.
2: Ja, så bra.
1: Gud.
2: Jeg driver nemlig å prøve meg på et gammelt triks.
3: Nei, tror det.
2: Hei, Trude! Åh, du Trude, du tok jammen de ti i dag.
3: Ja, jeg sitter jo klart å gå ut i en båt og fiske.
2: Åh, jeg er der, vet du. Ja, hva skal du fiske for noe i dag, da?
3: Nei, det vet vi ikke. Vi får se hva tiden bringer. Okay. Kanskje noe til middag, kanskje?
2: Ja, har du, er det stang, eller er det...
3: Ja, det er stang ut i båt.
2: Oi, oi, oi.
1: Stang ut i båt. Skål.
3: Ja, skål, ja.
2: Er du kapteinen nå, eller?
3: Ja, nå jeg alene i båten. Nå har vi nettopp hentet krabbe, så nå skal vi se om vi får litt fisk.
2: Oi. Hvor befinner vi oss i landet nå, da, Trude? Eller Toril, som du kanskje også heter?
3: Ja, jo, men jeg er ute i Bøvågen i Alver kommune.
2: Ja. Uten tur på Bøvågen.
0: Er det bra feskevær i dag?
3: Ja, i dag er det blikkstille på sjøen.
2: Oi.
0: Oi, ok.
3: Og sol, knall, ingen sky på himmel.
2: Hva er det aller, hva er det som står øverst på lista til artene i sjøen da?
3: Men nå i dag vil jeg ha litt lyr, så vi kan ha stekt lyr til middag.
1: Åh, lyr er godt. Hvordan skal den tilberedes?
3: Den skal steikes. Mm-hmm. Hvis vi får mye, så lager vi fiskekaker, men i dag tror det blir steikt fisk, ja. Hvis vi får.
1: Ja, og tilbehør?
3: Ja, det ikke så voldsomt. Det helst poteter og gulrøtter, tror jeg.
2: Ja.
3: Kanskje litt løk.
2: Klassiker, ja. Ja. Men du, Toril eller Trude, det her er her, jeg tipper du har fiskelykke i dag. Du har i hvert fall hatt særdeles lykke på sentralbordet vårt i alle fall.
3: Ja, det må jeg ha for jeg meldte meg på i går.
2: Du gjorde det! Ikke sant? Ja, da var det ikke så uventet at du skulle ringe da, kanskje?
3: Nei, jeg tok en sjans på at det var det så riktig. Jeg kjente ikke nummeret.
2: Nei. Det gikk rett i midt i blinken.
0: Du har ikke lyst til å være med ut i den båten, du. Det hadde vært perfekt. Jeg hadde kun tenkt på å være med deg ute i båten. Det tror jeg har vært...
3: Ja, i dag er det helt fantastisk. Vi har jo hatt mye regn, så nå er det på tide vi fikk litt sommer.
0: Ja, ikke sant?
2: Men Toril, kan du ikke sende oss en melding da, hvis det blir fangst? Og så har du lyst til å høre hvordan det gikk.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Jeg
3: skal sende fiskemeldingen.
2: Ja, fiskerimeldingen. Ja. Og så må du hele linja da, for at produsent Eli vil gjerne dobbeltsjekke adresser og t-skjorter og størrelse og sånt.
3: Ja, det er super.
2: Nydelig. Skitt fisk, Toril.
1: Adjø!
3: Takk for det.
2: Adjø. Vil du være med i Trude eller ei konkurransen? Da må du sende. Jeg vil være med i Trude på landsmøtet sin i appen NRK Radio. Det var melding. Huks at du må ta med størrelse på t-skjortet.
0: Ja.
2: Og farge. Svart, hvit og...
0: Landsmøtet er vennlig.
2: Ja! Ja. Hva er det for noe mer, Orangel, du kan si?
1: Ja, dette må vi profesjonalisere på sikt.
2: Ja.
0: Størrelse.
1: Sa du hva du må si, Trud?
2: Ja, jeg vil være med i Trude, eller lignende, sier Ragnhild.
1: Ja,
2: og så kan du størrelse, landsmøtevennlig, svart og hvit. Lykke til!

0: Sakte, så Jonas sagt jeg må kjøpe raske briller nå.
1: Så det går fortere?
0: Ja, ja! Nei, tull med deg!
1: Finns det ikke? Er det bare tull?

0: Philip Emilio og Fronten. Ja, oppfordringen fra meteorologen å gå ut og nyte været, og det ser ut som det en del som gjør. Arne, han på torvtaket og klipper gresset i stiv kuling, helt perfekt, slipper å rake.
1: Ja, vi slipper å rake taket.
0: Ja.
1: Vi må kanskje rake det som kommer ned på bakken. Eller?
0: Det blåser sikkert langt.
1: Det blåser langt, vet du,
0: ja. Ja, ja.
1: Men du da festet et tau til skorsteinspipa?
0: Får du sånn HMS-ansvarsfølelse?
1: Ja, jeg gjorde litt det nå.
0: Ikke fall ned, Arne.
1: Nei, ikke sant? Du må holde deg på beina. Det kan jo, vinden kan jo faktisk ta litt sånn tak i et menneske innimellom.
0: Ja, i hvert fall når det stiv kuling.
1: Ja, men mulig han har tenkt på det.
0: Jeg får håpe det. Thomas, han skriver, vær topp her i Trysil, oppe på Snauba i Bittermarka. Deilig høstluft. Heter et sted Bittermarka?
1: Ja, det der sånne typer som Thomas går. Hvis du skal prøve å få igjen likevekten i kroppen, du bitter.
0: Ja,
1: du går opp dit og går en tur der, da du kvitt inn du der nede
0: igjen. Kanskje du ikke bitter, men du bare tenker at du så godt humør at du kan være der. Populært fjell- og hytteområde ligger nord i Trysil kommune, ja.
1: Ja.
0: Bittermarka, tenk at det ble kallende.
1: Kanskje det Bittermarka?
0: Det kan hende. Bits and pieces.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det bra, der det høstluft, altså. Hans, han har vært og testet den nye Sherpa-trappa opp til Kolsåstoppen i dag, i det flotte været. Fantastisk utsikt, skriver han. Den ferdig nå,
1: den er ferdig. Det jo helt, det må ha vært en fantastisk dag å være oppe på toppen der i dag.
0: Den jo veldig ny.
1: Den veldig ny, så det fortsatt, hvis du tester den nå, så du en av de første.
0: Ja, for der har det vært skjerpar, mange skjerpar, og Bert Stein, det beinhard jobb.
1: Holdt på en lang stund, ja, det tunge greier, men de har jo sine teknikker.
0: Det derfor de blir sendt rundt hele verden, eller blir hyret inn overalt. Nei, men den sikkert veldig fin. Jeg har også lyst til å dra på denne skjerpatrappa jeg kolde på Kolsåtoppen. Hvor mange trinn det? Hvor tungt var det hans? Går aldri alene, Frank, sier i dag ser det ut som det blir å bytte ut trening på senter med tur ut og nyte muligens siste soldag. Får heller ta innetrening i morgen.
1: Det synes jeg en god vurdering.
0: Jeg synes det en helt opplagt vurdering i dag. I've seen the devil down sunset in every place.

0: For du tenker at det kan komme bedre vær?
1: Jeg tenker at det kan jo, nå kommer det jo noen regnværsdager, det vet vi, men kan jo komme en ny fin dag, men det kan kanskje bare bestemme seg, det en sesong for det, ja. Ferdig nå.
0: Den var det slutt. Villar skriver, jeg på vei til Steinbråten Naturbarnehage, der skal det feires 40-årsjubileum ute fra 3:30. Jeg var selv styrer der i 30 år, håper på å møte mange generasjoner tidligere pinnefolk. Selv skal jeg holde tale til de fremmøtte, og det blir leker og enkel servering i Norges vakreste barnehage. Perfekt dag.
1: Ja, Norges vakreste barnehage.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det den konkurransen har, sikkert.
0: Kanskje ikke.
1: Kanskje ikke.
0: Jeg vet ikke. Det mange barnehager som ikke så vakre også. Ja, ja.
1: Men naturbarnehage jo fint da.
0: Veldig bra. Pinnefolket gleder seg. Blir det softisvær og taket på bilen nede vær fremover? Ja, ser ikke helt sånn ut, men vi skal høre meteorologen. Det heter Ingrid Vårvik, bare en mann.

0: Bonnie Tyler var det, Bitter Blue, som selvfølgelig ikke er oppkalt etter bittermarka, men den kan jo brukes på øret når man går der da, på tur.
1: Absolutt, da får du dobbelt dose bitter. Dobbelt bitter, som vi kaller det.
0: Dobbelt bitter. Det kan bli en drink også, det. Ingeborg skriver, koset meg på tur i sola dag, og lot meg fristet å ta opp en blank og glatt kastanje, og kjenne på den, det var som å være 8 år igjen. Gøy for Ingeborg på 65.
1: Ja, jeg skjønner det så godt. Jeg faktisk har tråkket i noen kastanjer i går, og da tenkte jeg sånn, skal jeg ta med meg noen hjem og lage en liten sånn høstdekorasjon? Men jeg gjorde ikke det da. Jeg lot de ligge.
0: Jeg tar alltid opp når de, når de begynner å komme, og har et par stykker i lomma. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg synes bare det så koselig. Jeg klarer ikke helt å la være. Kan ikke sløse bort de kastanjene, tenker jeg.
1: Nei, de må brukes til noe. Da er det litt sånn glatt og deilig å gå og ta på, da.
0: Ja, de er jo utrolig fine.
1: Ja, det er det. Nydelige farger.
0: Ja, det faller ned, så bare det. Det er en av strekningene jeg går hjem fra jobb, som jeg går over på andre siden av gata de dagene her, for det smeller sånne kastanjer i bakken.
1: Ja. Men jeg må også si at hasselnøtter, som jeg fant i helgen, det tok jeg med inn faktisk, og la på bordet og pynta litt.
0: Åja, så hassel gikk over kastanje.
1: Nei, ja, egentlig var bare det jeg fant mest av der og da, og de er pene jo.
0: Ja. Oslo Bimbo skriver, for et vær, kort skjørt og høye herler. Gutta snur seg, og det står oktober på kalenderen.
1: Åh,
0: kan ikke bli bedre enn dette.

0: Piece of Paradise med Violet Road.
1: Og I dag spør vi altså, hva må du ha på nattbordet ditt? Ja, vi spør altså ikke om Bibelen, hemmelige kjærlighetsbrev, leketøy eller noe annet som man ligger gjemt unna I skuffen. Vi snakker om oppå nattbordet. Og da kan du kanskje tenke, ja, men ikke det et veldig teit og lite og rart spørsmål? Nei, det ikke det. Nattbordet jo egentlig en slags mini-versjon av livet vårt. Nesten, ja, om ikke halve livet, så I hvert fall en tredjedel av livet, tilbringer vi jo ved siden av det nattbordet. Og det selvfølgelig viktig hva vi har oppå det.
0: Hva det du har oppå ditt da?
1: Jeg har en lader til mobilen, jeg har en vekkeklokke, og så har jeg en bok.
0: Ja. Ganske simpelt og greit.
1: Veldig enkelt.
0: Og vi vil også høre om hva du der hjemme har oppå nattbordet ditt, og her I vår postboks har det kommet masse innspill.
1: Ja, det så gøy.
0: Herlighet, hvor skal vi starte?
1: Kan starte med denne, et glass vann. Jeg drikker nesten aldri av det, men hvis det ikke står der, blir jeg selvfølgelig veldig tørst om natten.
0: Ja, det jeg kjenner meg inn I den. Jeg må alltid ha vann, hvis ikke så må jeg faktisk stå opp og hente. Jørn, han har QI-lader til telefon og klokke og en liten lampe. Ja. That's it, skriver Jørn.
1: Smart. QI-lader, det vel sånn infralading, holdt jeg på å si, altså, så du kan legge telefonen på eller feste klokka på, og så ja. Lader du ikke jo, det trådløst.
0: Ja, en sånn
1: kontaktlading. Ja. Ja. Brillene står det her. Uten brillene finner jeg hverken mobilen, døra, eller for den saken skyld veien til badet hvis jeg våkner om natta.
0: Ja, veldig lurt.
1: Viktig.
0: Og Tove skriver, jeg må alltid ha min oransje NRK DAB-radio. Og så det klamme, vunnet I konkurranse. Ja. Gratulerer med det.
1: Så fint.
0: Og ved siden av står min oransje ugle, som perfekt brillestativ.
1: Ja, det høres ut som det et riktig sånn fargedesignet nattbord der I gården.
0: Ja, kanskje nattbordet også oransje.
1: Ikke sant?
0: Spennende.
1: Bergenseren Annette skriver at på mitt nattbord det mobillader og klokkelader og radio med mulighet for mobil tilkobling. Den radioen har også sånn lysterapi-greie I seg.
0: Oi!
1: Ja, det sies å være bra.
0: Ja!
1: Å våkne med ja, nærmest tilsvarende soloppgang da.
0: Ja, det hadde jeg en gang I tida, og det likte jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Kanskje skal prøve å finne den I boden igjen.
1: Ja, ikke sant? For det der den står nå.
0: Ja. Signe, hun skriver at på grunn av tinnitus må jeg ha en liten lydmaskin, som blant annet lager en deilig sommerregnlyd, som jeg klarer å sovne til. Anbefales egentlig for alle.
1: Ja.
0: Oi!
1: Det ikke dumt.
0: Nei, det det som så bra med det her, at vi kan gi hverandre tips.
1: Ja, dette kan være inspirasjon og grunnlag for engasjement. Eskil har ikke nattbord og klarer seg fint uten, men der nattbordet skulle stått, ligger det en hund og sover.
0: Nei, det koselig da.
1: Ja.
0: Nei, det ikke alle som har nattbord.
1: Nei, må ikke ha nattbord. Det ikke det. Vi legger ikke til grunn at alle må ha nattbord.
0: Men ved siden av senga da.
1: Ja.
0: Og Anonym skriver På nattbordet må jeg ha en magnesiumspray Og to ulltråder knyttet I en ring Til å feste rundt anklene I tilfelle jeg får kriblinger I beina når jeg skal sove
1: Ja
0: Spennende
1: Ja
0: Et tips der
1: Takk På nattbordet mitt må jeg ha klokke som lyser med rødt lys Blått funker ikke Og så ligger alders der For jeg har rukket å lese et avsnitt eller flere før jeg sovner Smart, mobilen ikke der, den ligger på kjøkkenet Men hva jeg har I nattbordskopen, ja det blir en annen sak, skriver Anonym

Det er kanskje bare du, eller du pluss en, som vet hva du har på nattbordet ditt. Fortell oss om det da i appen NRK Radio. Hos H.C. og Ingeborg. Her kommer August.

0: August, du er så god og heter Saksegård til etternavn. Dette var noen som vet.
1: I dag vil vi vite hva du må ha på nattbordet ditt. Og en anonym her har sendt inn. På nattbordet har jeg noe så idiotisk som to fjernkontroller som liksom skal regulere formen på madrassen. For 4 år siden investerte jeg endelig i ny seng og kvittet meg med den gebrekkelige og steinharde rammemadrassen fra IKEA som jeg hadde hatt siden studietida. Den nye senga var på tilbud, nesten halv pris. Mamma var så glad for at jeg skulle skaffe meg en ny seng at hun til og med sponset en tredjedel.
0: Wow.
1: Den fantastisk å sove i, men jeg stusser nå veldig på at jeg ikke reflekterte over hvorfor den skulle ha disse motorene. Har aldri brukt funksjonen. Opplever den som ubrukelig og kunne sikkert spart masse på å kjøpe en tilsvarende seng uten motor. Herlighet.
0: To fjernkontroller som aldri har vært brukt, altså.
1: Ja. Ja. Ikke sant? Og de blir jo da liggende på nattbordet. Ja. Likevel da.
0: Ja, ja, det er klart det, for man må jo vite hvor de er, selv om man ikke bruker dem. Vi skal til en fjernkontroll som er mye i bruk. Vi skal til Anne-Kristine som skriver: Her i Portugal ligger alltid fjernkontrollen til aircondition på nattbordet. Selvfølgelig. For der er det jo viktigere, det er mye varmere,
1: ja, er
0: så da må
1: så
0: man
1: sant.
0: Jo selvfølgelig justere så ikke det blir for kaldt og ikke for varmt. I tillegg har Anne-Kristine alltid lesebriller, hverdagsbrillene, klokka, ørepropper, leppekrem, håndkrem og vannflaske. Mobilen ligger også der, dessverre, som substitutt til vekkeklokke.
1: Ja, det er mange her som også skriver at jeg har i hvert fall ikke mobilen på soverommet.
0: Nei.
1: Som legger den utenfor.
0: Ja, og mange som også skriver lade mobilen om natten. Nei, det gjør jeg ikke.
1: Ja.
0: Så nei, men det skal vi ikke legge oss opp i.
1: Nei. Og så Einar, han skriver at han alltid må ha lydbok på nattbordet, altså at han sover til en lydbok.
0: Ja.
1: Jeg har bare en AirPod i øret, mens det andre hører jeg på fruen om hun snorker.
0: Ja. Ta vare på hverandre, det er koselig. Heidi skriver: Hei, jeg har på nattbordet mitt et nydelig bilde av sønnen min fra da han var sånn 5-6 år gammelt. Nei, gammel. Det er veldig fint å se på før jeg sovner.
1: Åh.
0: Så koselig, Heidi.
1: Ove, han har DAB-radio, Nelson Gardens frøkatalog.
0: Ja!
1: Det var nytt for meg.
0: Ja, nei, men det er fint.
1: Ja.
0: Jeg også tar vare på den når den kommer i posten.
1: Ok.
0: Jeg kan lese om alle de fine frøene da, som du kan kjøpe og få hjem i postkassa. Og så. Jeg skal så chili, tomater, jeg skal prøve med agurk, og alt dette skal jeg gjøre i romhjula. Så det er en stund til.
1: Oi, ja, men det må vi høre mer om senere.
0: Ja, vi tar det senere.
1: Ove har også feltbok for bestemmelse av fugl og pattedyr, og magasinet Motor og magasinet Jakt og Fiske.
0: Det var et fint utvalg.
1: Han har masse magasiner.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Anonym, må ha bok, lesebriller, øyedråper og vekkeklokke. Aldri mobilen, den ligger i stua.
1: Sikkert veldig lurt det.
0: Ja.
1: Jeg kunne ønske at jeg var sånn selv, men jeg klarer ikke det. Og Leidulf, han har C-pop, nesespray, mobil og briller. Må jeg ha på nattbordet.
0: Ja, ikke sant? Og Øystein har BIPAP-maskin for søvnapné. Lader til telefonen og iPad med NRK P1 i øretelefoner. Har hørt på P1 fra jeg legger meg til jeg står opp i over 15 år.
1: Oi, så bra!
0: Nattradion har en veldig god venn i Øystein.
1: Åh.
0: Veldig glad for at du hører på dagtid også, Øystein. Det setter vi pris på. Men få deg noe søvn innimellom.
1: Ja,
0: ja.
1: Og Ola, han hører også på radio, og den skrur seg, han har skrudd den på sånn at den alltid starter 06.28
0: ja.
1: Med musikk og påfølgende nyheter fra NRK P1.
0: Ja, strålende. Gode rutiner. Vi har vel en liten undersøkelse på gang også, som vi skal konkludere om noen minutter. Hva står det der i dag?
1: Der står det: Hvordan ser nattbordet ditt ut? Og da kan du enten svare: Fullt av ting og tang jeg måtte trenge, eller: Helt striglet. Jeg liker ikke rot.
0: Du finner avstemningen i appen NRK Radio. Hello!

0: Joyride med Roxette.
1: Bente har briller, mobil, klokke, en stabel med bøker, drops og også en skål til smykker på sitt nattbord.
0: Åh, det bra vi fler.
1: Det i hvert fall to.
0: Ja, jeg synes det genialt, ja.
2: Det smart.
0: Og det ser faktisk litt pent ut da, hvis man bryr seg om det.
1: Ja, jo, men et estetisk nattbord jo også viktig.
0: Ja. Livet må ha sovemaske. Og da skriver Livet, ikke fordi det er lys på rommet, men fordi jeg føler meg viktigere når jeg tar den på. Det litt hotellfølelse hjemme.
1: Veldig kult. Veldig kult. Ja. Jeg kjenner også ei og camper med henne som bruker sånn maske, og man ser litt sånn fornem ut.
0: Ja, enig.
1: Enig i det. Jeg bruker det ikke selv, men jeg forstår den tanken og følelsen.
0: Ja.
1: Vi har fått en melding fra Bjørn, som... Ja, jeg bare leser den. Hei Bjørn, her kommer meldingen din. Har en artig historie angående nattbordet til fruen, skriver Bjørn. Jeg hadde nemlig brukt drillen på soverommet, og da jeg var ferdig med den, så la jeg den i nattbordskuffen til fruen. Dagen etter kom naboen og spurte om han kunne få låne drillen. Jeg sa, ja, du finner den på soverommet. Naboen understrekte at han ville ikke høre hvorfor den lå der den lå, og hva vi brukte den til. Hva tenker den naboen på, Bjørn?
0: Ja, det lurte jeg på. Får noen tanker, altså.
1: Får en nabo?
0: Men veldig spennstig å legge den nedi der, da. Det skal du ha.
1: Ja, det er ikke det første stedet du letter etter en drill, HB.
0: Nei. Gunnbjørg må alltid ha mint fisherman på nattbordet. Forfriskende, skriver Gunnbjørg.
1: Ja.
0: Ja. Deilig.
1: På mitt nattbord befinner det seg kaldt vann, vaselin, i tilfelle tørre lepper i løpet av natta, ørepropper til mobilen, til podcastlytting, ja, til om jeg ikke får sove, og fjernkontroll til gulvstående vifte hvis det blir varmt, skriver Tone.
0: Åh, det var lurt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er noen fjernkontroller som er ute og går.
1: Ja, det er faktisk en til her, hvis jeg kan ta den også. Ja. For, ja, den glapp, men det var noen som hadde sånn madrass som man kunne justere. Mm. Men på den senga var det en egen liten lomme på siden, hvor de fjernkontrollene til enhver tid lå. Og det er jo smart.
0: Det har jeg sett.
1: Det er smart.
0: Det kommer jeg på når jeg har gått på rundt på sånn om å prøve senger.
1: Ja.
0: På sånn sengebutikk.
1: Ja.
0: Så husker jeg, det er sånn der lomme på siden, og så setter man seg oppi, og så kjører man opp og ned, og tenker at det her er kanskje noe man trenger.
1: Akkurat nå synes jeg ser det.
0: Ja. Åh, faen meg.
1: Morsomt.
0: Ja. Hårstrikk, sier Emma. Jeg trenger det ikke når jeg legger meg, men hvis det ikke ligger der, føler jeg at noe er galt. Det er som en liten sikkerhetsventil. Og selvfølgelig har jeg aldri bare ett, det ligger sikkert 14 rundt omkring.
1: Ja, ja. Så er det ganske mange som kommer inn på tema snorking, direkte eller indirekte.
0: Mm.
1: Nina skriver, nattbordet mitt er ganske ryddig, bortsett fra en bok. Det må jeg alltid ha der. Jeg må også alltid ha mine rosa ørepropper klare for natten, for da kan jeg stenge ute lyden av mannen min. Da sover jeg godt.
0: Ja.
1: Fortsett med det.
0: Åh, det er viktig da.
1: Ja, men bare ikke start dagen med å si, åh, du snorka så fælt i natt. For det er så deprimerende måte å starte dagen på.
0: Sier det for en venn. Mm, spennende. Mm. Og Caroline, hun må alltid ha Kindle. Ja. Helt fantastisk, både før man legger seg, eller om man våkner midt på natta og ikke får sove.
1: Ja. Ja da. Men så er det jo noen som sier da, hvis vi skal avslutte der,
0: ja,
1: at hvis du ikke får sove, så skal du heller ikke være på soverommet.
0: Ja.
1: Da skal du helst gå i stua eller ta med deg den Kindlen eller nettbrettet eller hva det er for noe et annet sted, og være et annet sted til du blir trøtt.
0: Ja.
1: Og så er det ikke jeg som har funnet på dette her, men det er noen som mener at det er bedre for neste døgns soving.
0: Mm.
1: Ja, ikke vet jeg.
0: Nei, men det er for at man skal føle at soverommet er et sted du sover. At
1: kun sover.
0: Du skal ikke minne deg om å ikke få sove.
1: Nei.
0: Er noe psykisk, vet du.
1: Ja, og det er jo ikke helt... Nei, men vi går bare videre og sier tusen takk for alle bidrag, og så må vi få svaret da fra...

0: Heartbreaker med Dionne Warwick og Barry Gibb.
1: Ja, det er litt Bee Gees og litt Warwick og litt Heartbreaker og litt klassiker, en pop-hitte der.
0: I love it.
1: En sværen, ja, den er fin. Men vi er jo enda mer glad i det som skal skje nå.
0: Og ja, for nå skal vi få oss en ny venn. Og dagens nye venn er så glad for at vedkommende har vært på stolpejakt og skal spille konsert med korpset til helga. Dagens nye venn, det er deg, Guri!
2: Hallo, hallo!
0: Hallo! Velkommen til oss!
2: Takk for det.
0: Du har vært på stolpejakt i dag. Fortell litt, hva er stolpejakt?
2: Det er at man kan plukke stolper i nærmiljø eller litt lengre unna og få en tur ut av at du leiter etter de stolpene som plassert ut rundt om i hele Norges land.
1: Ja.
2: Nå hadde jeg en stolpe på ISM-kartet og den eller hadde jeg lyst på å ta når det var så fint vær.
0: Ja.
1: Tok du den da? Fant du den?
2: Ja, da. Ja, jeg fant den.
1: Gratulerer.
2: Så, da ble et kart fullført, også en sånn greie da, i den stolpejakten. At man får poeng alt etter både farge på stolper og hvor mange stolper man tar.
1: Ja. Så gøy.
0: Så er det da de vanskeligste stolpene, er det sånn at det er veldig ulent terreng og sånn, eller er det bare at distansen er lang?
2: Det kan være både og. Det kan være veldig ulent terreng, eller det kan være litt sånn kronglet å finne, eller, ja. Eller det kan være at den lokale klubben som setter ut stolpene har ment at her er det fint med en svart stolpe.
1: Ja, ja. Og så for oss som ikke har prøvd dette, jeg forstår at man ikke skal ta med seg stolpene, men hvordan får du registrert at du har vært der?
2: Jeg bruker QR-kode, eller det QR-kode på kartet, eller du kan legge inn også, hvis QR-koden ikke skulle virke, så er det også mulighet til å sende inn en kode, men det, stort sett så har det gått bra med QR.
1: Ja, så bra.
0: Så spennende, det skal jeg teste ut.
1: Ja.
0: Veldig gøy. Men du, Guri, du er jo også med i et korps som heter Stasen, og dere skal snart ha konsert.
2: Ja, det stemmer. Vi har generalprøve i morgen, og så den 14. oktober så skal vi ha en liten kafékonsert nede på Frogner i Lillestrøm, der vi har en liten kafé med servering av kaker og kaffe først, og så spiller vi litt forskjellig musikk da etterpå.
1: Jeg synes dere har så fint navn, Frogner Musikklag, Stasen. Det høres både staselig og morsomt ut.
2: Ja, det er jo det. Det skal være stas å være i korps.
1: Ja, men det er ikke så veldig mange akkurat i deres korps?
2: Nei da, vi er 20 pluss minus, som har, og mange av oss har holdt på i mer enn 20 år der nede. Jeg sier nede fordi det er nede på Frogner. Og, ja. Så ja, vi er en god gjeng som har det hyggelig med øvelse hver onsdag og spilling på eldresenteret eller på 17. mai. Og ja, før jul har vi en adventskonsert og litt forskjellig.
0: Ja. Hva er det du spiller i korpset da?
2: Jeg spiller althorn.
0: Ja.
2: Det er min, jeg kaller det mini-tuba.
0: Ja, mini-tuba. Ja, da ser jeg for meg hvordan den ser ut. Men til helga så skjer det jo også enda mer. Det er jo et loppemarked.
2: Ja, da er det Frogner skolekorps og Søre musikklag som arrangerer loppemarked nede på Frogner. Da. Og da har vi ekstra hender som vi kan bidra med, sånn at vi prøver å tjene inn litt penger til å drive disse korpsene.
1: Ja, yeah. Så flott! Dette var veldig kjekt å lære om. Både stolpejakt og korps. Og så får vi bare si det igjen da, onsdag 14. oktober klokka 19, da er det bare å møte opp på Frogner skole og kultursenter, for da er det åpen kafé fra klokka 18, og kafékonsert etter hvert også, ikke sant?
2: Jo, det stemmer.
1: Hva sier man til en musikant da, som før en konsert? Det er jo en viktig dag, sier man, nei, man sier ikke det der lykkeordet, man sier break a leg eller noe sånt.
2: Nei, det er lov å si lykke, tenker jeg.
1: Ja, men da sier vi det.
2: Det er ikke noe. Ja,
1: lykke til onsdagen.
0: Lykke til.
2: Takk for det.
1: Tusen takk for at vi får være vennen din, Guri. Ha en god kveld.
2: Takk for det samme. Ha det.
1: Takk, ha det. Ha det. Ja, Guri, det er vår nye venn. Og her kommer Anastasia.

0: For litt siden fikk vi Jim Diamond og I Should Have Known Better, og her Shakira, Whenever, Wherever. Åh, der sa jeg det rett, fordi, Paul Thoresen, det litt vanskelig å uttale den hvis du litt sånn raske.
1: Ja, du øvde litt sammen med meg.
2: Whenever, wherever.
0: Men vet du at hun I Europa nå, hun spiller I Spania for øyeblikket I Madrid. Hun har sin egen stadion.
1: Ja, det det Shakira stadion?
0: Ja, han heter det.
1: Er det det?
0: Men det ikke en permanent stadion, det noe som bygget opp midlertidig da.
1: Ja, det ikke der Real Madrid eller Atletico Madrid spiller godt fra, men Spania vel hennes andre hjemland, og hun var vel gift med en spanjol, og så var det ikke det.
0: Det var ikke den fot...
1: Jo, det var en keeper.
0: Fotball, ja. Ja,
1: ja det var en keeper.
0: Fotballspiller.
1: Ja, stemmer det. Så, ja, det jo keeper også en fotballspiller. Det sammen med trommerslager også musikere.
0: Ja, det sant det.
1: Ja, det var det. Du, jeg gleder meg. Det Poker Square som skal ta over til deg en event, så det blir stor stas det. Og vi jo litt I bursdagmodus I redaksjonen om dagen, vet du. Ikke Poker Square, men Poker Sprølag, fordi at nå først kommer lørdag, så feirer altså Popquiz 40 år.
0: Hurra!
1: Og, ja, det utrolig nok. Vi startet opp I oktober 1986 faktisk, og da kommer altså da deltakere live I studio, så det blir et stort bursdagsselskap som skal foregå I studio her på Marienlyst I Oslo, altså nå først kommende lørdag.
0: Du må jo nesten ha et litt større studio enn det du pleier å ha da, hvis du skal ha plass til alle de.
1: Ja da, vi har jo invitert, det kommer jo flere hundre publikummer her, så, men det vet ikke redaksjonen, det jeg som har invitert folk som får plass til alle her. Vi skal også få inn, det kommer også Frode Alnes kommer som skal spille da Saken Riff og så han skal være med som nærmest som en medprogramleder også gjennom denne sendingen og det andre store navn som ønsker gratulere med dagen nå førstkommende lørdag, tenk deg altså 40 år har dette programmet ruslet godt altså ikke pokerskveld, men altså popquiz, så når det gjelder pokerskveld, så blir det vel snart et 4-årsjubileum, tror jeg, vi har vel holdt på såpass lenge, Eivind, har vi ikke det da? Jeg sitter her og skravler vi hver neste tirsdag. Vi blir aldri lei. Neida, vi blir ensomme på egen hånd. Vi må ha den lille praten vår på tirsdagene. Det men, godt å høre.
0: Vi må det. Ja, vi må det. Så har vi fire.
1: Ja da, ja, absolutt. Det blir det, vet du. Jeg har skrudd sammen en liten medley også da, vet du. Med låter som kom ut I 1986. Og 1986 var et bra musikkår, skjønner du. Det kom mange fine låter også fra det 10-året, men 80-tallet var jo liksom på mange måter One Hit Wonders 10-året. Så det kan jo være at det blir litt sånn hare på tunga spørsmål da, vet du. Så ja, da, men det blir stas. Jeg har kjøpt meg selv en liten kake her også, skjønner du. Spiser marsipankake klokka 12 om natta, jeg vet
0: du. Men du kommer ikke til å få sove godt.
1: Nei, jeg trener og trener går gærent, det jeg vet. Det jo sånn, andre smugrøker, jeg smugspiser kake, men det jo, vi må jo kose oss litt ekstra når man jobber såpass sent og alene. Det jeg vet, men du sitter jo der med gullrøtter, du vet, Eivind, du må jo ha...
0: Jo, jeg gjør det.
1: Ja, jeg vet jo det. Den der rideren din så kjedelig, du må ha en ordentlig rider, vet du, Eivind. Hvor smaken varer. Du kan ikke spise så mye gullrøtter, du blir snart grønn på toppen. Du må få I deg en ordentlig mat, gutt min. Ja, men du, det skal bli både vanspising, og det skal bli mye god musikk, og det skal bli konkurranser og litt av hvert når jeg tar over, jeg skjønner du, når du ferdig klokken 22:00 her, Motland.

Warren Wood. Som synger så fint I låta Fallen her I Nattradion, hvor det bandet Regnvær som får lov til å avrunde, og de har jo en låt som har en kort og grei titel. Dust skal de få synge, mens Nils Hagen Onstad, ja, sier takk for laget.